mũi cũng màu tàu hít dây và quay dây lại màu và bác sĩ ngay rồi mũi khởi mít và màu lội rồi thì cây hạt chắc hạt chế qua kia cho nó và có cô ấy có thả thì màu nó mây sẽ phong phong lên đi thì cây hạt của sau hạt chạy thì nó cũng có đi hạt của hạt kia và màu lội rồi thì cây hạt chạy đi thì cho nó nấu vậy hay hạt chế này sẽ tích màu cho lũ hộ tàu hít thì cũng kỳ hữu kỳ ở hộ mê sĩ chăm hoa lọc do ngồi khi cây hạt màu cao thì màu hoa ngạc của hạt kia là hiệu cây mìa của màu bây giờ kia màu ngày một tớ thì màu ăn lùng một phút trên thầy của con cả cuộc kỳ thầy ôm dân bộ uy về mà thì màu cô mà cây ngà mái đi thì màu quả ổn thì của hạt kia mà tủ ngọt kỳ của hạt lọc của cây hay là nữ của mày thì kia có màu bộ uy trong năm mới cũng phải mặc mày tôi kia vô cùng ô hoa kiệt kiệt sắp đặt cái tàu à ở trong một tuổi mà hiện là họ là cái nông người tàu ní màu lau cỏ lo màu lau cà quát màu cái lông ác mũ thì áo của ní có cả Maria cũng là con hoa để cũng cái tủ bảo kia ngài tủ mà lau Maria hậu ấy chứ ở dưới đây kia tàu cắt lông cu tàu phải tàu cắt kia con hoa mà ta đi để màu bôi vào cuối kỳ kỳ cũng mau kỳ à cũng như mau phát kỳ ở áp dụng mà còn mau loại của máy đi để mình ta qua cái con kia ở mũi thì tới nó sẽ mau cho người ta được không ạ tổ ốm như vậy có loại ở xin nó ở tầm này tầm một lâu mà đi thì mau kỳ là vì mình nghĩ là mau loại tốt thì không mau đi thì nó sẽ đi sẽ có mau áp kia quá thì không có gì mà ôi có nít thì mà kỳ sẽ có áp thì mau cây nè để cho mau kỳ mình mua cái tiền cho cá với nó, cái là lăng là em mong bồi được cái cách đó thì họ áp dụng, họ lo cho cái công bố nhưng là cái tham gia mà em mong có phải mà là không, mong có được cái áp dụng họ có còn gì, có phải là không mà mong có phải của mong lo cho anh ta mày, cái mới làm mà đi, cái gì là cái học của họ lo, cái nào cũng đang áp dụng cái một cái con, cái mới ấy thì chẳng nhớ nữa mà, họ có làm mà là không, cái chuyện mua cái tao phải ao. Em nào lo kia, em nào cô